0: Раніці придвіння.
1: Новини Павношного регіона на радіо Віцебську, студія Ілья Лопатінський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Один день інформування по темі екологічної культури «Отказність кожного» проходила у Городоцькому районі. Інформаційно-пропагандистські групи виступили у колективах і обмеркували з громадянами питання екологічної безпеки Республіки Білорусь і усієї планети. Перед работниками Городоцького лясгаса виступила старшиня райвиконкама Ірина Полякова, яка й відзначила, що нярідко люди не оцінять чистої повітря, воду, пригожі види природи, які з'являються неід'ємною часткою їх життя. У той же час у некоторых країнах світу гэтые доброты з'являються сапраўднай розкошей. Беражліва користаючись досягненнями цивілізації, заховуючи ресурси, ми, білоруси, повинні бути екологічно-культурними, відзначила Ірина Полякова.
1: Удельники зустрічі поговорили о біологічній ландшафтній разностайності нашої країни, природному рослинному світі і проблемах захованості їх разностайності. Больш подробязно меркавалі питання чистіні повітря і води. Свой уклад у поляпшенні екологічного стану малої радзіми градакчані уносять, активно займаючися озеляненням. Сёлета у городі було висаджено больш за 10 тисяч одногодових квіток, 300 кустов. До конца года планується висадити каля пау тисячі древ. Уклад у агульну справу може унести кожний, у тим ліку і під час суботників, відзначалося на мероприємстві.
2: Клопочучися об чистіні природи на державному узровні, усе більш уваги надають необхідності збору і повторного використання ресурсів. Для гэтых мэт у 2025-26 годах у городку установлены 4 контейнерные пляцоўкі закрытага тыпу для раздельнага збору смецця. Дровасныя і матэрыяльныя ресурсы збіраюць, прасуюць і накіроўваюць на перапрацоўку.
1: У тым ліку на Сенішчыне праходзіў адзіны дзень інфармавання. Асноўная тэма – экалагічная культура, адказнасць кожнага. З членамі працоўнага калектыву Сенінскі райвідстанцыі сустрэўся Александр Клячын, старшыня Сенінскага райвыканкама. Александр Клячын акцэнтаваў, што больш за палову тэрыторыі Сенінскага раёна занята ляснымі масівамі. Гэта не толькі гонар, але і адказнасць. Менавіта таму экалагічная культура павінна стаць усвядомленым выбарам кожнага грамадзяніна, бо захоўваючы прыроду сёння, мы гарантуем яе будучым пакаленням. Таксама кіраўнік раёна не абышоў бокам пытанне ліквідацыі несанкціонованих звалок, боротьби з інвазивними рослинами, екологічної безпеки, перепрацовки твердих комунальних отходов.
2: Протягиваем знайомить з новинами регіона. Віншаванні приймали живеловоды открытого акціонерного товариства Шайцерова Верхнядвинского района. По выниках першого полугодия бягучого года коллектив молочно-товарной фермы «Жигули» открытого акціонерного товариства бригадир Светлана Григорьева признаны лепшим у области. А оператор машиногадаения Ирина Коробкова вошла у тройку наймацнейших. Повіншаваць пераможцу і уручыць узнагароды приехала старшыня Віцебской областной профсоюзной организации Белорусского профессийного союза работников АПК Татьяна Диканова. До слова подяки долучились директор господарки Михаил Гумнянко, старшыня правкама Андрей Аузин и инспектор по кадрах сельгаспредприемства Катерина Кураж.
1: Сёння на Дубровіншчыне абнаўляецца гарадское асяроддзе, рэалізуюцца праекты комплекснага развіцця сельскіх тэрыторый, вядзецца рэканструкцыя вытворчых і сацыяльных будынкаў. Усё гэта фарміруе сучаснае аблічча горада і стварае ўмовы для камфортнага жыцця.
2: Галоўнай умовай поспеху мясцовага прыватнага прадпрыемства ў будаўнічай галіне лічыць адказны падыход да працы і прафесіяналізм. Гэтыя якасці вызначаюць стабільнае развіццё фірмы. Калектыў арганізацыі налічвае работнікаў розных спецыяльнасцяў, сярод тых тынкоўшчыкі, муляры, бетоншчыкі, спецыялісты інженерно-технічної служби. Усі вони проходять атестацію, мають сертифікати і ліцензію. Їх запрошують на об'єкти різного призначення – жилі, адміністраційні і соціальні.
1: Спеціалісти займаються будівничими роботами у Дубровинському і Аршанському районах. Тепер бригади працюють у вісці Шабани, будують птушники, роблять ремонт у відкритому акціонерному товаристві Дубровинський райагросервіс, скончили ремонт у районній бібліотеці. Усі праці роблять якісно і у термін. Сьогодні колектив приватного підприємства налічує 25 чоловік, а починалося у 2012 годзе з невялікай будбрыгады.
2: В Сенинском районе протягиваются работы по добраупорядкованию населенных пунктов. Так, силами организации Центра коррекционно-развивающего навучания и реабилитации Центра детей и молоди приведено в порядок воинское похование у вёсцы Пронская. Так само силами ЖКГ проводится ямочный ремонт на улицах Центральной и Озерной у агрогородку Якубовщина. Початы работы по ремонте дорожного покрытия по улице Кветковая у вёсцы Чернорудча. Каля крамы по улице Комсомольская гарпосёлка устали Ляваный масток не только пригожа, але и функциональна.
1: До нового навучального года на территории Храсонской Клястицкой школы дорожники заасфальтовали специальные пляцовки для школьных автобусов, каб дети могли безопасно садиться и выходить с транспортом. Рабочая ДО-32 поклали 1500 квадратных метров асфальту на территории Храсонской школы, на это пошло маль 80 тысяч белорусских рублей. У Клястицах обновили автобусную стоянку площадью 438 квадратных метров. Доброупорядкование обошлось больше, чем у 28 тысяч рублей. С усими працами специалисты справились за 3 дни.
0: Раніца Прыдзвіня.
2: Вы слухаеце Раніцу Прыдзвіня на радыё Віцебск. З вами Наталя Байнаровіч, Ілья Лапацінскі. Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У скверы на вуліцы Чкалава ў Глыбокім збіраліся жыхары і кіраўніцтва Глыбоцкага раёна, каб ушанаваць памяць нявінных ахвяр, чые жыцці абарваліся 83 гады таму падчас знішчэння мясцовага гета. Вядучыя нагадалі прысутным аб страшных падзеях Вялікай Айчыннай вайны. На тэрыторыі Беларусі было створана больш за 260 лагераў смерці і звыш 70 яўрэйскіх гета, якія сталі сімваламі нечалавечай жорсткасці нацызму. Глыбоцкае гета – адна з самых трагічных старонак у гісторыі раёна.
1: У мерапрыемстве прынялі ўдзел старшыня Глыбоцкага раённага савета дэпутатаў Вера Цяліца, дэпутат палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Анатоль Сіўко, намеснікі старшыні райвыканкама Таціна Тарасевіч, Таціна Константінова і Дмітрый Папкова, а таксама прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і працоўных калектываў. Памяць усіх ахвяр нацызму, расстраляных, закатаваных, згаслых ад голаду і непасільнай працы ушанавалі хвіліны маўчання пад гук метранома. Напрыканцы мітынгу да падножа помніка ахвярам Глыбоцкага гета ляглі жывыя кветкі як сімвал вечнай памяці і смутку, які сёння аб'ядноўвае сэрца людзей.
0: Год беларускай жанчыны.
2: У рамках рэспубліканскай акцыі «Хлеб на далонях жанчыны», якая праходзіла ў Бешанковіцкай дзіцячай школе мастацтваў, была адзначана і Ганна Губарэвіч, аператар машыннага даення сельгаспрадпрыемства «Палітадзелец Агра». Калегі характарызуюць яе як акуратнага, выканаўчага і працавітага работніка, які выдатна ведае тэхналагічныя працэсы.
1: У ліку ўзнагароджаных і Вольга Худабенка, аператар машыннага даення вытворчага ўчастка Вярхуя ТА Сушчова Агра. Працуе ў гэтай прафесіі больш за 10 гадоў і за гэты час стала сапраўдным майстрам сваёй справы. Калегі кіраўніцтва ведаюць, калі на ферме Вольга Міхайлаўна, значыць працэс даення будзе арганізаваны якасна і без збояў.
2: Лузнінскай чыгунцы працуе шмат дынастый – Балахновых, Алімпіевых, Прасмыцкіх. З дзяцінства ведала і Таццяна Стрэха, што працягне дынастыю чыгуначнікаў. З мая яна працуе дзяжурнай па станцыі, маль 12 гадоў адпрацавала білетным касірам. Працавалі на такой жа пасадзе яе бабуля і маці, а бацька шмат гадоў адпрацаваў дзяжурным па станцыі. У свой час Таццяна скончыла Мінскі дзяржаўны каледж чыгуначнага транспарту імя Яўгена Юшкевіча. По спецыяльнасці білетны касір-правадник. Працоўную дзейнасць пачынала білетным касірам у Мінску на станцыі Мінск-Пасажырскі, дзе прапрацавала 4 гады. Затым перавялася ў Віцебск, потым жыццё вярнула на малую радзіму – у Лёзна.
1: Каб стаць дзяжурным па станцыі, давялося завочна 4 гады вучыцца па дадзенай спецыяльнасці ў Аршанскім дзяржаўным каледжы чыгуначнага транспарту. Быць дзяжурнай па станцыі складана, але цікава, адзначыла Таццяна. Яна адказвае за бяспеку руху на дарозе і пасажыру своечасовую ставку грузаў. Трэба кантраляваць прыём адпраўлення і пропуск цягнікоў, таксама ўсе манёры на станцыйных шляхах.
2: Рэалізацыі прафсаюзнага кантролю за выкананнем працоўнага заканадаўства і падтрымкі пачынаючых медыкаў адбыўся рабочы візіт галоўнага прававога інспектара працы Віцебскай абласной арганізацыі беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя Аліны Каралёвай. У Новалукомыльскую цэнтральную раённую бальніцу, што ў Чашніцкім раёне. Асноўнай мэтай мерапрыемства стаў маніторынг умоў працы, сацыяльнай гарантый маладых спецыялістаў, якія нядаўна пачалі працаваць. Аліна Каралёва правяла сустрэчу з маладымі спецыялістамі, надаўшы асаблівую ўвагу пытанням адаптацыі выпускнікоў, выкананню іх працоўных правоў, а таксама правільнасці заключэння кантрактаў і прадастаўлення належных льгот.
1: Пад кіраўніцтвам старшыні камісіі па справах непаўналетніх Наталі Андрэевай у Верхнядзвінскім райвыканкаме праходзіла чарговае пасяджэнне, на якім абмяркоўваюцца важнейшыя пытанні прафілактыкі сямейнага недабрабыту. Праца камісіі – рэальная магчымасць аб'яднаць намаганні ўсіх зацікаўленых бакоў для стварэння бяспечнага і падтрымліваючага асяроддзя для дзяцей іх сем'яў. Кожнае з узнятых пытанняў – гэта крок да таго, каб дапамагчы тым, хто апынуўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, забяспечыць дзецям права на абаронны клопат, адзначалася на мерапрыемстве.
0: Раніцы Прыдзвіня.
2: З вами раніца прыдзвіння. Будучыя першакласнікі Тимур Ганчаронак і Іван Байцо атрымалі выдатныя наборы з усёй неабходнай канцылярыі да 1 верасня. Для гэтага іх з мамамі запрасілі ў госці ў Расонскі райвыканкам. Падарункі ўручалі спецыялісты Ганна Дзівульская і Валянціна Таянович, якія да гэтага дапамагалі абодвум шматдзетным сем'ям аформіць дакументы і вырашыць самае важнае пытанне – жыллёвае. Дзякуючы дзяжпадтрымцы і сямейнаму капіталу і байцовы шасцёры дзяцей і ганчарынкі трое хлопцаў нарэшце купілі ўласнае жыллё.
1: Сабіна Ганчаронак прызнаецца, што такая падтрымка перад школай проста выратаванне для кашалька. А калі дзяцей некалькі, выдаткі памнажаюцца. Таму такія падарункі і чалавечая ўвага вельмі прыемныя. Па словах Валянціны Таянович, падрыхтоўка да школы – гэта сур'ёзныя выдаткі для кожнай сям'і. Менавіта таму дзяржава прапануе шматдзетным бацькам розныя меры падтрымкі.
2: Бяспечны аб'ект. Спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства прайшло ў Бешанковіцкім раёне. Работнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях сумесна з зацікаўленымі суб'ектамі прафілактыкі правялі спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства. Бяспечны аб'ект. Комплексная пажарна-прафілактычная работа разгарнулася ў будынку інтэрната унітарнага камунальнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Бешанковіцкі камунальнік. Выбар аб'екта быў не выпадковы. Напярэдадні тут адбылося ўзгаранне з-за неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні.
1: Галоўная задача арганізатараў мерапрыемства не проста праверыць будынак на прадмет адпаведнасці патрабаванням пажарнай бяспекі, а навучыць грамадзян правілам жыццядзейнасці і прывіць культуру адказных паводзін. Папярэджальная праца прайшла ў тры этапы. На першым этапе ратаўнікі правялі дэталёвае абследаванне памяшканняў, пад пільнай увагай рэйдавай групы аказаліся больш за 30 жылых пакояў, кухні, калідоры і лесвічныя клеткі. Асаблівую ўвагу работнікі МНС удзялілі стану тэхнічных сродкаў, супрацьпажарнай абароны, электрычных сетак, электраабсталявання, а таксама наяўнасці і спраўнасці першасных сродкаў пажаратушэння.
2: Другім этапам стала інструктыўна-тлумачальная работа з жыхарамі. Навучанне правілам бяспекі арганізавалі ў інтэрактыўным фармаце. Падчас заключнага этапу персанал інтэрната сумесна з ратаўнікамі адпрацаваў дзеянні ў выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі на практыцы ў рамках тактыка-спецыяльных заняткаў. Завяршылася мерапрыемства ўручэннем удзельнікам наглядна выяўленчай прадукцыі МНС, тэматычных памятак, брашуры і буклетаў з дакладнымі алгарытмамі бяспечных паводзін.
1: З пачатку бягучага года на тэрыторыі Бешанковіцкага раёна здарылася 15 пажараў. За аналагічны перыяд мінулага года ў раёне было зарэгістравана 8 узгаранняў. Ратаўнікі нагадваюць, захаванне элементарных правілаў пажарнай бяспекі – залог захаванасці вашага жыцця і маёмасці. У выпадку выяўлення узгарання неадкладна тэлефануйце па тэлефонных нумарах 101 ці 112.
2: Профілактычная акцыя «Бяспечныя канікулы» ў Докшыцкім раёне працягваецца ў самых розных фарматах. Каб летні адпачынак прыносіў дзецям толькі карысць і радасць, ратаўнікі запрасілі да сябе ў госці выхаванцаў прышкольных лагераў. Пазнавальныя экскурсіі ў пажарную аварыйна-вартавальную часць дапамаглі дзецям паўтарыць правілы бяспекі ў інтэрактыўным і запамінальным фармаце. Асобную ўвагу арганізатары надалі пытанням электрабяспекі. Самай доўгачаканай захапляльнай часткай сустрэчы сталі практычныя выпрабаванні. Не меншае захапленне выклікала магчымасць зазірнуць у кабіны магутных пажарных машын і прымерыць баявое адзенне ратаўнікоў.
1: З 18 па 20 жніўня металапракатная кампанія сумесна з работнікамі Мёрскага РАНС праводзіла тактыка спецыяльнай заняткі па тушэнні пажару ў будынку энергацэнтра. Падчас занятку адпрацоўваюцца ключавыя навыкі. Такія заняткі неабходны для адпрацоўкі персаналам аб'екта правільных і зладжаных дзеянняў ў умовах надзвычайных здарэнняў і аператыўнаму рэагаванню.

0: зачытала віншавальны адрес ад імя кіраўніцтва Чашнінскага раёна, падзякавала айцу Владзіміру за духоўнае служэнне і пажадала ўсім міру, дабрабыту і душэўнай гармоніі.
1: Спорт.
2: Глыбачанин Андрей Пахилка не профессийный атлет, але на фестивале Кубок двух рэк у Дошыцах ён доказал, каб ставить рекорды достаткова сталёвай воли. У Дошыцах прошел фестиваль Кубок двух рэк, где у гіравым спорте Андрей Пахилка вырашил выпробовать себе у ваговой категории звыш 95 килограммов. И вынік пересягнув все чаканні. Глыбачанин литерально узорвал помост. У дисципліні рывок одной рукой без змены рук Андрей здійснив 228 уздымов 24-килограммовой гіры за 10 хвилин. Калі перевести гэта у лічбы, за одну 10-хвілінку глыбачанин подняв у паветра 4560 килограммов. Ніяких секретов нема, просто праца над собой. Кубок двух рэк – это выдатная пляцука, каб проверить, на что ты здольны на самой справе. Рады, что удалось показать такие выники и провести перемогу у родная глубокая. Стипла комментует свой поспех Андрей Пахилка.
0: Сінінскае раённае мерапрыемства народнага календара прыйшлі спасы, рабі запасы. Традыцыйна пройдзе ў аграгарадку Полымі сёння 21 жніўня. Пачатак свята ў 14.30. Гасцей чакае адкрыццё шматфункцыянальнай гульнявой пляцоўкі, будаўніцтва якой рэалізуецца ў рамках праекта «Маленькае шчасце для вялікіх сэрцаў». Падчас адкрытага конкурсу адбору праектаў грамадзянскіх ініцыятыў праект распрацавала і прэзентавала ініцыятыўная група мясцовых жыхароў, прыёмныя і шматдзетныя сем'і. Арганізатар конкурсу – Віцебская абласная асацыяцыя мясцовых саветаў дэпутатаў. Песні, запальныя танцы, тэатралізаваны паказ, дэгустацыя страў ад мясцовых гаспадынь. Усё гэта стане неад'емнай часткай святочнай праграмы. Гасцей і жыхароў аграгарадка чакае выязны гандаль сенінскага філіяла Віцебскага аблспажыўтаварыства, атракцыёны і многае іншае.
2: Перасоўны фельчарска-акушэрскі пункт Ушацкай ЦРБ працягвае працу. Сёння на кантролі пацыенты вёскі Завячэлля, час прыёму з 9 да 14 гадзін.
0: Кавічах, што ў Верхнядзвінскім раёне 22 жніўня пройдзе 10-ты раённы фестываль «Жнівінскія спасы». У праграме фестывалю кірмашы майстроў і умельцаў, выставы прэзентацыі, віктарыны, дзіцячыя шоу-конкурсы, а таксама служба ў царкве абраза Казанскай Божай Маці «Хросны ход».
2: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказываем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты. Сёння з фірменнай стравай «Шаркушыны» пазнаёміць Наталя Шалепіна.
3: Моя земля.
4: Сёння мы завітаем у Шаркаўшчыну і пакаштуем фірменную страву клёцкі з душамі. Дарэчы, гэтая страва ўнесена ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Віцебскай вобласці як нематэрыяльная спадчына і з'яўляецца кулінарным брэндам Віцебшчыны. Асноўным кампанентам для падрыхтоўкі клёцак з душамі з'яўляецца бульба, а таксама мука і цыбуля. Для начыння выкарыстоўваюць такія прадукты, як сала, фарш, грыбы, хатнюю каўбасу. Бульбяную масу нацёртую на дробнай тарцы трэба адціснуць. Затым яе солі, дадаюць муку або вараную бульбу па жаданні гаспадыні і змешваюць. Начынне закладваецца ў дранку, фарміруюцца клёцкі, якія кідаюць у кіпень. Трава атрымала назву ад душы – начынне, што знаходзіцца ў сярэдзіне клёцкі. Ад Віцебска да Шаркаўшчыны 174 кіламетры.
3: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Раніцы прыдзвіння.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Гэта мая зямля».
3: Раніцы прыдзвіння. Слухайце на 6.40 па буднях на радіо «Віцебск». Гарячий хіт на радіо «Віцебск».